0: da bo dan nasmejan.
1: Koliko stane tale čokoladica?
2: No, zate samo en poljubček.
1: Odlično, dajte mi prosim 10 čokoladic. Stara mama bo vsak hip tukaj, pa bo plačala.

0: da bo dan nasmejan.
1: Koliko stane tale čokoladica?
2: No, zate samo en poljubček.
1: Odlično, dajte mi prosim 10 čokoladic. Stara mama bo vsak hip tukaj, pa bo plačala.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Koliko stane tale čokoladica?
2: No, zate samo en poljubček.
1: Odlično, dajte mi prosim 10 čokoladic. Stara mama bo vsak hip tukaj, pa bo plačala.